0: n'en est pas la cause, il en est la raison.
1: Кіндіва.
2: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
3: Ça va merveilleusement bien.
1: Кебаплар.